0: di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Ku kalaka imbimo hihasha ngulilimi la Chichopi.
1: Vengse di Radio Mozambique Madropanika Jai Jai. Marga mfukani kula 90.9 KFM ku 370 metros ka onda media. Ich pangla tano vengse di watu ka wampu ka marga kumichengse la mitumia hasha Radio Mozambique. Kadita mdeda nyesu marga kuhitika wazibili kaza seshka junyu. Kasi disiku da vanana nguchamu cha ditiko hombe Afrika. Disiku da medical. Ah, kasi tindi matakona tingi kadita mbudia danyasi. Kami mitimbisa titako. Ndani kama kama na wengi seti nata ndima ye mahungu achitichi. 14 days nata ni mahungu achitichi cha tukambe. Msana kama hongo kutumisa nubichini antena nasional. Hinala wetela batumisa nukulu temwaneka kuka wa mkama. Ania shokwe kuwa the maha mkuu. Woyela na ni dita mbudia kukada unanyansi. Kuli sikuda banana nguchia mucha matiku kasi. Nguchia mucha matiku osaditiku hombe Afrika. Kasi banana wana kota kutangala. Kasi kuchiba wa mkuu kukala ania shokwe. 15 horas loko tshikoteka hinatani ndima ya mahungu hinaguta hitani mabulu tindi makambito hambana kala mbimwa dzo 8 horas 50 minutos mbimu ya kuwa hiningala chitulo ka vathumisani kuloti valdimi la chichanga anangati Pedro Paruki kawa mkama mwingi seti nikuna mwingi seti unene misikari ineno utanga matomo tinjo mbori makateko.

Mkhwati msamiki magazo mingi saidi manaka fukani kuna ofenta ponto na ofika FM kwa 360 metrus ka on the media mbimu ya kuwa kawa mkama kasi hita ni ndima ya mahungu ndima ya mahungu yita kukasi ni mtumisa ni kuluti roshtino mbotela wengi setu nene.

Mitsikari Pedro Parokeni mwingisete distritu ya Shongwe ni kulondisa mtumu wanapalalisa ndili wa gezi kamchanu wa miganga ni umwe wa makungu ya wa nja komponi ya magezi melina kuni kuba kuna wakuningelwa mdili wa gezi kamiganga ya nyamfungwini vinti nkudishunyo nkumini shagwala shi hesanyane kumweko ni kuba na idi makungu ya wa melina kuni kuba na machina hukisa mdili wa gezi kamganga wa makushu hawa kutaku na kuchilumba sikani kesu samtinta ni nguzeni. Mutengelu wa distritu ya Shongweda wambile tita kuwa ntumu wako na unabogweta delembedi ya wa Suzette Nyangumel. Nga umbaka tita kuwa hantika kuwa kulundi tuwa makungu ya wa kunava na kuchina kata mwangoni makungu mele na kunukuwa kuninga wa mdilu wa gezi kamiganga ya banyini ni shikavani. Mfumu wa distritu ya Mapai uningela kupinda mchano wa magumi wa matonelada ni magumi wa mbidi ya timbe uto ufunavadi mbibanga wa va luza timbe utawe mkwa wakandinda mbiba lankuba vana vava useta dibindu da udimi. Va dimivava mkwa wamanika ku na va chilumba kumbe va dilusi lichipimu cha mune wa makolo ya magitar ni mchano wa mazana ni mazana mararu ka dibindu da udimi ngungu bayo kata ka diwa delembe nikona. Mutengeli wa daukosi ni udimi ni ya mapayi za kikwa aomba titakuwa timbe utia kutia tino bati vuna kupinda mchano wa makulu ya vadimi ni mazana mambidi. Nikona nguwa wa matikaku na vachia mkela timbe uto fana ni mafaka tifijau ni singwa ni sigoto sa daudimi. Siko sani sa provincia ya Gaza sipalusha ukinyawezi utakuna uju waneka mwa migangane ngutungutu ujima wangu tishaka. Chikaluchia chiningetwe mvulu uwa titritu ya Lipompu ka mtengeli wa provincia ya Gaza nkwa waka kubana kuchikulungelwa ditsiku dolu isa ukinyawezi ka siko sani. Tukulungelwa kukukinsi ka junyu ka mkwepa ungabe kumbiswa ngu painetu bila vakala kuva na vachirumbetwa uloi. Kumbisho nipwa ni kuwa na vachi basi mani kubaba wanelelu wa maila ni kuwa va wanelelu wa kambiti fana nutawe ahuwabata kuna vachi sangana nisikaratu kwa mbara mbara kasona nikona wakombela kamfumu kuwa ugumisa makaiwa itakuna ichuhumelela kasi mutengeno wa provincia ya Gaza Margarita Mpaze Nishongo au mbili titakuwa kulabeka kuwa kuengatelwa minta mkuba kuna luisa ubi uwa utakuna uchulundi sa ukaluleya ni maila kasika siko sana maila nukuba ku ningelwa chisho nipuka siko sana nikona awambata kwa atimaka ngudia takuna atichengatila nukua kakuba dilemdi wa ringa wapina kukaba kwa nilwa mchanu wa magumi ni magumi mararu ya ukinyawe sika siko sana ni mchanu ni tiraru. Mfumo wa distritu ya Gijani ulabetela basekitele kuba kwa nyumba ya mwanana Clay wangavavele kwa kampimu ya tinda ambida dwele kushani sekani dungudia. Lizibisilwe ngumu tengeru wa distritu ya Gijani shahimu gaba wangavumbatita kwa mfumu uwanela nguafuhi mwaya wa mwanana uwa. Shahimu gaba wangavaka ambitita kuba mame wa mwanana uwa tumete chikolwan kwa kakua nene na tingadi mwanana kambe awambata kwa kuni makungu yowa mwanana Clay ama ha embashadora kakuyala na nikuwa kuningelwa kontu katitila na kuni kuchinche chaka mbimu. Vachai valubaku litikuda juni vasola makaya chinofobia taku na ichu umelela litikudileya itaku na kuchitowelwa vanana valubaku mwangoni batiku nakona na bachombo mba ba likene katipisisek kuba kumanika na kuchilun so kinyawezi kwa wangwani kwa pandika kuliti kudilema lankuwa wabatila wala mitumu. General Music Makazi ni temba nyati mwambili mbatu ya wa mkubela uwa dropanika chaichai msana kalo kuna wadimani kilika chipatakulu cho ufuna wanana watikuwa wanga wadimelo wangu tindambi awa ba wamba kutita kuba mfumu wali tikudilema ufanla kuba uluka tindima tila na kutukumisa ubihi uwa kata misaka nyotansa midimu. Tengano wa bola wa mikondo uomba tita kuwa kulabeka kuwa watele wa kuzeli wa bola ya mikondo wa sekatela mchawa ferroviaro wa Gaza na wa ukombisa provincia Gaza kata sa di Mozambique nguchia mocha ulambweka ditiku
mutengele wa ntangano wa bola mikondo mu Gaza Murad Bai aomba tita kuba kulabeka kuba kukuzelwa mjawa wa Ferroviario malano ni kuba ulaba unimana mtamu kukombisa provinsi ya Gaza kunzila iya inene mungset iti maungu rezela mangwane ngubimu yantolo wetu.

Ani ni nawa kasi arandana hadunda na Elena Nyantumbu dihora na Dania Nyantumbu ni kasi achi ani ni na kudengala kwa hema haji kombis chifana ni isu kawa nana watu ditiko wakilani hambe ni vamo ni watu ava kasi wa hizi wako wanatama ni wana kasi velonde tayona ndima ya kasi kuni lisima hii mitimbisa titakunda ni kamukama na vengisaiti watu kasi hina kongomani ya shokwe kuwa hita ni uhashi. Uhashi awakasi kumisa kudisi kuda vanana kuchamucha diti kuhombe Afrika kadita mbudi ala nyansi hinga ni hikadisi kuda vanana mwanana wa diti kuhombe Afrika. Singu tunaito vanana kama mkama wanakota kusaka na kukala konia shokwe kuwa vihininga ndima iya kitamisaka nuyawe. Singu tunaito. Harinze la nyana kudoto kasi kambe katishotiku ni mwingisiti na kongomani ya shokwe.

0: radio msabiki magaza wengi seti mara kafika ni kona 90.9 na vika FM hiwo mbili ka sinda ni kama mana hinala vita watu msani kuloti mamani kako ania kasho kwe kasi kuwa vete ni mkuu wa banana
1: atia bela unimaku kata
2: atimai nubo zama
0: nomala nao zanikara ala ni malala nkusa atu ni mahakum kata angu
2: zama nomala
0: tuwele produsonj

Mokse tout de kwa lo semi tsigar mo hongong kuchijo pe ni Rostino Botela. District ya Shongweni kulondiswa makungu ya kubaka kunengelwa mndilo wake sikamchano wa miganga ni umwewo miganga ya Nyamfungweni Vincent Kudishunyu Nkumini Shagwala Shisanyane kwako ni makungushu itako na ichilumba sikano kesu samtsinza ningo zeni dihungu ningabadi ningala ngumtengedi wa district ya Shongweni suzea tsinga ngumela wanga wambate kwa hantika mganga ya kuna wakambe kukata makungu oningila mtilu wa gezi kamganga ya banyini ni Shikavani. Mfumo wa district ya Mapayi uningela kupinda mchanu wa magumi wa matanulada ni magumi mambidi ya timbe uto vuna wadimi vava wanga wadusa timbe uto wanko waka tindambi wadimi vava wanga Walusa mune wa mkule ya makidara ni mchano wa mazana ni mazana mararo. Nikona mutengele wata odimini ya Mapayi saki kwa wawumba atita kuwa timpeutia. Ti ningelu waku ndati fijau ni mafaka kwa kune singwane sigoto sata odimimi. Skota ta provinsi ya Gaza sipalusha ukinyamezi utako na uji. Maheka kakubana kuchikinyamezo wa siko sana siwa na kona ukinyamezo yale naku ni kubana wa chilo mbeta uloi ambiku baba si shaiso ngutisha katawe ni kona na kudini kupuata ni chishunipu. Matia wa maubirwe ni ya distritu ya Lipombo mfuruwa kuko hako kulungela waka litsi kudaku lusana ukinyamezi ka siko sana kutikinsi ka shunyum. Mutengelo wa provinsi ya Gaza marakati la mapenzi ni shongo umbilita kuwa kuwa kugumisa ubihu wa kula baka kuba kudu kwa minta miyele na kunu kuba kusekatelwa ambi kuleso kinga mezika siko sana. Mangwani mahungo hita kuna umambatita kwa bachayi valomba kutitritu kasi valomba kutitiku da juniva sola makachino fubia chita kuna ichu umelela tritu kasi litiku dilea mkwa kuba na kuchiliswa vanana va matiku mangwane ahawa kutaku na kuchi wamba tita kuba mguwaba takuna wa jisinsa kuba wa kukakalulea mangwane na wachila wa mitumu. General Musika makazi ni temba nyati wamba takuwa katifa nilu kuba va nga ingwa ukalulea kame mfumu wa tikuna junu pala kuba uluka tindima toba u tumetisa ubihi uwa mingse titima ungu risala mangwane kubimu ya tolo wa eto.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirende yalina kunukuba sisa mati. Tela matiawa ena kacheche shinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikolera.
1: Radio Mzambiki magazo mingiseti hika 15:57 minutos hii uyeko na wachitichi ninguse manakili hitinia kasho kwe kasi kungatiti maho wa mkuu kumekuma hika kwa na mkuu wela na nidita mpudia danyasi disikudawa nana kuchemucha ditiko hombe Afrika seka wa mkama hindala betela mabulu change kala 16:00 mahungu 16:10 mahungu achitichi cha

kadi msabiki magazo wengi zaidi maraka mfikani kuna fanta punto no fikae fiangu 360 metro shika onda media hikadi za sezo razi 10 minuto jimbimu ya kuwa hidi nindima ya mahungu achitichi.

zwithumukisedzwa ngongo chichopeni roshtino mbotela district ya Shongweni kulondiswa ntumu wona paladisa mdili wa gezi kamchano wa miganga ni unwewo makungu yakona manomba kumponi ya magezi mailan kuba kuningelwa mdili wa gezi kamganga yanga mfungweni pintsin kutishonyo nkomini shagwala Shesanyani kumweko ni makunsh ilumba ko skanike suntinza ni nguzeni mutengilu wa distritu ya Shongweni au mbili ti takuba mtumwa kona nguwa unu kuita ndilambidi ya suzayati nyangumel au mbili kama titakuba anzika kuba kuningilu wa gezi ka migangaiya kuna vaka mbiko kata umangwa ni makungu meli na kunukuba kuningilu wa gezi ka miganga ya banyini ni shikavani Mfumu wa chitretu ya mapayi uningela kupinda mchanu wa magumi wa matanlata ni magumi mambidi ya timbe uto na funa vadi mivava vangabava tumelwa nguti ndambi lilembe liya. Vadi mivava nkubava vangabava luza muni wa makuli wa magitari ni mchanu wa mazana ni mazana mararu ka nkuba iokata ya dipuluda udimi 2025-2026. Mutengeli wa taukusi ni udimini ya mapayi isa kukwavi. Aumba tita kubati mbe uti ya ngotia ikuta kupinda mchano wa makulu. Kasi tilumba kukuningelwa kupinda mchano wa makulu ya vadimi ni mazana mambidi. Nikona ahanze katipi uta mafaka tifijau kuningelwa kambi sigozo sungwani sa taudimi. Siko sana provinsi ya Gaza sipalusha ukinyavezi utakuna uchi umelela mwa migangani kutungutu una uchi mawangu tishaka chikalu chia chingatwe mvulu uwa district ya Limpopo kama mtengeli wa provinsi ya Gaza inkwa waka kubana kuchikulungela ditiku dolundi iswa kuluisa ukinyavezi ka siko sana dikulungela kungu kinsika ishunyum ka mkwe punga wakumbi iswa ngu painetu bila Auma tita kuvava ni kukala kwa kakubana bachini beto uloi kumbisho ni pwambi kumbi wanilelu angunzele wa yinene nikona makompleta kuwa mfumu. Usengela mailanu kuwa kukumiswa ubihi uwa kasi mutengelo wa provinsi ya Gaza marikadila mapanze ni shongo. Aumbili tita kuwa kulabaka kuwa kuengatula minta mailanu kuwa kudava kuhungula ubihi uwa mailanu kuwa kambi kuta kuna kuchengatula na tinomboro. Hawa dilamini wa dinga pinda kunga waku wanelelwa mchano wa magumi ni magumi mararu ya ukinyawezi kweko ni mchano ni tiraru kakukionyezo siko sana. Mfumu wa titritu ya kijani ulavetela kuvao mana usekitele kakunaya kanyumba ilumba kumganana klei ya uangava mabele kwa kukaratekani kwa waka tindambi dilambidi ya Dunguli wa dibe na dijizibiso angumu tengilwa distritu ya kijani jami mugabo wa umba kuti takuwa mfumu. Uwanela ngu hafu hii mwanana uwa ni mwaya wa kwe. Shami mugabo wa umba kamti takuwa mwame wa mwanana uwa. Tumeti kuya chikoluani kwa kakua nene. Amatika na ringa di mwanana. Takona awamba tita kuwa mwanana klei. Nguwa anuwa ama ambasadora maila nukuwa. Ningala gontu katitila na kuni kuchinja jaka mbimu. Vachai walimba kuhuliti kuda joni baswala makachini ufapia chita kuna ichi umelela diti kudileya mkwa huwa kakuva na kuchito wala wanana va diti ku ahuwa bataku kasina idiwa matiku mangwani va bataku na vachira batala mitumu ukalu uleya. General Musika makachi ni temba nyati va wambili metu ya wa mgevela uwa kumatrapanika chai msana kalu kuna vadimanikini kachipeta kuchia Chingatela na kuwa kufunwa vaba wanga wadumelwa ngu tindambi. Na vachisa siya titakuwa mfumu wa ditiku dileya ufana kuwa uloruka matlingayoba kukumiswa ubihi huwa. Tanganuwa bolwa ya mikondumu wa Gaza. Utasia kwa teleluwa kuselu wata bolwa mikondumu wa nukuwa vaba. Sekatela mchua wa ferfiaru wa Gaza. Uwa unawo kombisa provinsia ya Gaza kata Sadim Sambik. Uchia mucha ulambu ika ditiku. Mutengelua tanganuwa bola ya mikondo mwa Gaza Murad Bai. Aumba titakuba kukuzela mchua wa ferfiaru wa Gaza. Tinina vakambe na tichininga mtamu kuwa mchua uwa uwa kombisa Gaza. Ngu nzila ya inene mungu setitimaungu. Rintala mangwani ngumbimu ya ntolo vetu.

0: Brad msamiki mwagaza mengese ti kula ni Brad mazamba mtamu ania nyari mimacha mkatango mkatango mkatango upaza mili kami najana mengese ya masoni ndima ya tu ya uchange hila wetalambi muya za seto wara chumengese ti
1: kutugata ningi umbu wetela hafeliwa
0: mirongo

sha gwala shi hesengyan kwe ko ni ma kushu mailanuni kuba na ku china ningela gezi kama ganga ilumba kusikani kisimtinza ni nguzeni mutengeli wa distritu ya shongwe na mbili matuya wa nikona na chicha msatita kuwa mtumua kuna unabu kuita di hildembidi ya susati nga kumele ambaka mtita kwa hansika makungu ya wa kuna wana kuchiluntza mwanguwa nwela kutukuba kukata mtumua wa kunengelwa gezi kama ganga ya banyeni ni shikavani mfumo wa distritu ya mapayi uningela kupinda mchanu wa magumi wa matu nalata ni magumi mambidi ya timpe uto funava dimi kubapo kuseta tpinduda udimi msana kaloko na badi dumetu engu tindambi badi mbivava nguwa wangabava lusa muni wa makulu ya magidari ni mchanu wa mazana ni mazana mararo ka nkubayo kata tpuludua da udimi dilemdi ya mutengedi wata ukosi ni udimi ya mapayi izaki kwa Lomba tita kuwati mbeo tia ngutia tita kuna atichinafuna kupinda mchanu wa makulu wa vadimi ni mazana mambidi. Avava fanga avava mkala timbeo tofana ni mafaka tufijau kwa kone singwana sigozo sata udimi. Siko sani sa provinsi ya Gaza sipalusha ukinyavizu ta kuna uchilundiswa mwa migangani kutukutungu uva mwanika kuna idi tishaka. Chikalo chia chime chi ningelwa mvulu uwa district ya Lipompo kamtangelwa provincia ya Gaza kwa waka kukulungelwa kalitsi kudulu sana nukinya vizi kasiko sana likulungelwa kungu kinsika junyo. Kamu kwepa uwa ungabo kombiswa ngu paine tupila vakala titakuwa batuko walumbetwa uloi kumbishu nipwa hampi kumbiwa nilelwa mnikona ngu batakuna wanchi kumbila titakuwa mfumu uhetisa mwakaiwa ya ukinya vizi malenkuba. Isa hama hiki kasi mtakilu wa provinsi ya Gaza Margarita Mapanze ni shongo kutita wadakwe au mbili tita kuwa kulaweka kuwa mfumu uwa uinga telaminta mwela nukupa maha tita kuwa kungumiswe chikara tuchia inkusa dinomboro ta siku sana sita kuna sichi kinyawezo wa sita enga tila na kwa kuwa dilimdu wa ringa binda kungabaku uwanelilu wa mchanu wa magumi ni magumi wa raru ya siko sana singamasi kinyabezwa ni mchanu ni terra room. Mfumu wa distritu ya Gijanu ulawetela makungu melanukuma wana masakitili kuna ya kanyumba mka mkwe si inavinyumba ya mwanana. Clay awa angava awele kwa kushantaka nika siku mbimu ya tindambe. Dungudu wa diwe di ziwiswa ngumu tangiru wa distritu ya Gijani. Jaime Mugabe uwa angaomba titakuwa mfumu ulawetela kuba umaneka na uchina kanyumba wana na uwa kambika ya mbimu umaneka likona na uchi wana lila mwaya wana na uwa ngu hafu hii Mugabazi bisilika mtita kuba mame wa mwana na uwa ngu wanga wa tumela chukula ni kwa kikuwa nene hama nika dinga di mwanana na hawa kutakunikona na kuchina wa kumawa tita kuba mwana na Clay ava imbashadora maila nukuba kuningilwa gondo katiti na kuni kutuwa nila ka kuchecha ka mbimu Vachayi valumba kodi tikuda choni va sola makashi nofubia takuna ichumela tikudileya nikona na vachomba titakuwa katupiseke kuba kumareka na kuchikinyawezo vanana vamati kumangwani vamareka kutikudileya kuba palabetela mitumu general music makas ni temba nyat va wambili matria wa mkubela uwa drapanika jayichayi msana kalo kuna vadimanikilika chupetaklo chovuna vava vangatubelo angu tindambi na va chito tita kwa mfumo wa titikulea uva uluka tinzida toba ugumisa ubehe uwa kata misa kanyo tansamidi. Msangano wa bola mikondo muwa Gaza utasika vatelele wakuzeli wa bola mikondo kubaba sikatela mcha wa ferroviaro wa Gaza wana wako mbisa provinsia hii ya katasa di Msambiki ngula mpwika ditiku. Mutangeli wansangano wa bola mikondo muwa Gaza Muradbai omba titakuwa kukuzela mchawa ferroviaro wa Gaza tina maa titakuwa mbabi ni mdamu mkutukuwa mchawa uwa kumbisa kuzela inene provinsia ya Gaza. Mungu se titimaungu, rinzala mungu anungu mbimu ya ntolo betu.

0: matimu a disiku.
1: Zase shika junio minu kusese senta kuwenikile mfilu wa ungamaha kuwaku dawe lovatu ni ya mwe daka Abdelgadu.

0: Msara kakuwa vadipite titela na kuni sivilelo sote sa chitsungu cha mweda mshadoro wania mweda wa mkulunyi nguwa kasi anga shamula nguchikuluweta kutateni takukene nguchipimu cha munu wa matsiku hana si kota kuwa ea ya bula ni utangilu wania Porto Amelia yomomba ngudropa nika Pemba Campo Delgado ni kuwa ea uisa titela na kuni shamula ya koramu Adwile adani chitsungu ngu 16 ka junho iku hawa loko adihukile msaraka kuwa adwile ni masocho ama angingu tatnene awa mangati baramile kamnambu hafu hini kwa na hale ya mweda msaraka luko kudikatile msengle anu tia swela ngu tatnene ngu haku nga huma masocho awa mangati manika machilumba kasi maputu kizi kwa mangadaila chitsungu hawa chinga hoka chipimo cha mchano wa mazana watu wa ditiku na Msambiki wangaluzo utumi katitela nako ni guje guje ya kume masakre ya mweda kambe iwe chikaratu cha homengu tatineni kuhawa valana watiku na Msambiki wangakata ku ve tisa makungu wala sibamu kama kungu wakula kuna tisa mchoseko zasishika junyo mnusinji wa itenta kutitumbunushwa male idanu wako metikali kumale ilumba kubanana watiku na Msambiki Ivi ngu za 6 junho 1980 hawa msengelitanu wa hombe wiyalina ko ni Asamblea Popular iku kalu usunga mina undani katikuda Msambiki kupasisilu mila imbidi yeti umba kukata kutuma mali ilumba kubanana katikuda Msambiki iku metikale kasi kaumla yuwa kutitiva kuchichincho mali ya shkudu inga titiva ichitumso kumaputu kizindani mua katikuda Msambiki iveka yombi moyo kungava kuya tumbulo ta ukene metikali diti na difanla kuwa ditumiswa kama liya ifanla kuwa ilumba vanana wa diti kuna Msambiki metikali ya ina wa diti na da sima nga tisi tumisa kuwa vana sikota kuwe shavisela na sokar kusiseho kama putukizi ndani kati kuna Msambiki Kama timo tisukuda nyamsi kumusanti makati mbidi. Guji guji ya mweda inga maha kukufa mchano mazana wana na waditi kuda Msambiki. Inga wana kanguza seshka junyo milose sasenta. Kasungu milose nchwa itent, yombile nkutumbu nuka kama ali danu wako medikali. Nguza seshka junyo wako oram. Matimu mabatu ingu dalila mikidat. Kami chini kupane kila mara buduya. Matiko msa nguja dumeru nyantumbu.
1: Miengi sili matimu adisiku.

Pitsikara mungisete wachitecha radio msambika kula sasamala kwa zela katiala na kuni ndima yao hash kami nyamsi ino bulangu ndima yao kara katiala na kuni mdogo na kwa disikudia. Hena la kuwa mbomba ngu mayela no nisi mtu wama hakuwa diho hamafu ni nga mbomba tateni mame ngutinyumba mimova timale ngui hinsile ya ineni ya kuwa sima hasia mangaba nisanguwa nana kuwa vasisaleweta vangi sandiguwa ngu loko vachisorela. Sifanele kuwa situ msa mbonga na baba. Mnangu naku binulu tumula kwa msa kutuwa miri nyantumbu. Nyamsi kambi inabulisa ni mtu msa kulu uti ui kwene hii bulaku na yudi. Fika di mwanyani tate Enrique Shukumbe. Awa hibonga kukuwa adini natu.

Vati va timhaka ta kona mwengiseti kasi lirhandu xikweneti ku lava u rhandza na vona rhandu loko si rhandi ha vamba ku rhandza sengutaneto hi gondiswa ngu mazambiya wa dizambiya da mutamu Justino Bak hi tikambemu ya dzo itora zi 9 minutos hi pangala ta mwengiseti wa thuka wa mukama semonaka ku timtini.

Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ena kachie cheshiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Zano vora de quando vamos a Mbique, Congo mais tudo semi um lá na Kumega Kavana Glória, Marra Buduias, como na Alfredo Muyanga, que vai em Kamaung, repeli Levana Glória.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki. Mwengiseto kuranzeka kulosa ni kuhoyezela kana nokonoko wa taupalushla mahungu wa Radio Musambiki msuprovincia liye kakasa nokonoko wa inawana mutla otanti nitla kumakaliti li shifunze nishanchungwe ni ntlanuwa miganga na ingwe hile ingatabe ipfunetiwa hikwala kakuwa yaveli wa anzilu wa gesi tambi kuwa kubasisi wa tau yaveli janzilu wa gesi shifunze nisha li aka mapai mwalungu ka shifunza nkulugasa kukariku yaveli wa timbeu lisha kuwa tsungu shitavu ya vuyanzi ni kakuwa shansiwili iti ndambi. Vakala adwa shifunza nkulugasa vani kusole kuwa vanga ya mkele kukwazi lumu aminjangweni nambika shitsungu. Lit hito nati nitla kumaka tansi mansima eka maungu ya ina ya namuntla. Maungu la marlomsuwa kama kilamata kumbisiwa hii Alfredo Muyanga kamchini kuna Amara Buduya shimbira nilishi mshuvera wingset le jenene kungale kale itavu ya kuwa etangela talawa ni mangwane mahungu hingana wona lipe. Na turu mingi seti lukulikari istukula nungonokuwa ina wata upalushila mahungu.